Ja, liebe Leute, das ist unsere Legende gewesen von Mazedonien, Ferus Mustafov. Und jetzt gehen wir weiter mit Zvonko Dimirović, Sviraj Trube. Zvonko Dimirović, Trube sviraju. Samo za naši Balkancima, specijalni pozdrav za sve naši Romi, Makedonci, Srbi i cela Balkanika. Pozdrav od Jeffrey.

Zvonko Demirović, idemo na temu dele na za vo viki i to Bulgarija. Da čujemo. Rekli smo idemo za Bulgarija.